paito mahi. O whakarongo, e i, he aha tēnā. He aha tau e ki tēnā, he aha tērā mea ora. Kei te piki te rākau, whanau ngā whānau kauri e, he roa ngā weri. He munui he pāka, he waiwai puka. He te katau, he weta. Ka piki ake te rākau, whanau ngā whānau kauri e. Ei, titiro, he aha tēnā.